Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: Liyanitsa netiti yacima ku akade Pretoria tano kweska tsame temono 12 amako 15 khamani tezi anke kara kwa hano nge tsame temongo program ki atsam skati anka kwa tam ka ikutwa kuna skati wonu te ango swere mago tsewni sang out wangade anianza kone September ngwema yamat ike ha khati mu ka ikuzitia ya teke kinikom titate ka wangade anianza Nun is Kakai Kukakina, Tio, Hatatu Radio C, and in Zangakona Kitu Radio Owner 107 Ohem, and Yer FM Kitty Hoko Tams Katia, who did take Kerukoma Gom. On said Vandag, Mevrouw Kerry Erasmus, die registreerde dietkundige bij Hart en Beroerte Stichting van Zuid-Afrika. Goedemiddag. Mevrouw Kerry en welkom hier bij Radio XK FM.
1: Goedemiddag, baie dankie. Het is altijd lekker om op Radio XK te wees.
0: Ja, dit is recht. Die Heart and Stroke Foundation South Africa herdenk elke september hartbewustheid maand. Waarom is hier die veld toch zo belangrijk? En wat is de focus van hier die laatste week?
1: Ja, soos wat ek genoem het, die hele maand van September is het hartbewustheid maand, waar ons die maand gebruik om mense te leer oor verskillende hartsiektes, waarvoor dat die symptome om vooruit te kyk, en natuurlijk ook hoe om dit te voorkom, hoe ons ons gedrag kan verander, so dat ons nie hartsiektes kry nie. So hierdie week sluit ons af met hypertensie, en of hoe bloeddruk, soos wat baie mense dit ken, dit is ons thema vir die week.
0: En wat is hypertensie, kan jy vir ons verduidelik?
1: Ja, natuurlik. So, hypertensie of hoe bloeddruk, beteken dat daar, dat die hart oor tyd werk, om bloed teen 'n hoë druk te pomp, reg deur die liggaam. So die drukking wat in die bloedvat is, is baie hoog. So dat is constant hierdie hoë druk in die liggaam.
0: Oké, okay, wat is een normale bloeddruklesie?
1: Ja, so normale bloeddruklesing is gewoonlik 120 oor 80. Maar natuurlijk, mense bloeddruk kan verskil of so bietjie op of af wees. Met faktore soos jou ouderdom of natuurlijk tydens oefening, dan is mense bloeddruk maar bietjie hoër. So dit kan so bietjie verskil, maar gewoonlik kyk ons na 120 oor 80.
0: Wat is die algemene simptome van hoë bloeddruk?
1: Bloeddruk so gevaarlik maak, is dat gewoonlik vir 'n baie lang tyd is daar geen simptome nie. So iemand kan rondloop met hoë bloeddruk of hypertensie en heeltemal gesond voel, geen simptome voel nie. En dit is ook hoekom ons bloeddruk ken as the silent killer. Want dit is gevaarlik, maar mens kom dit nie noodwendig altyd agter nie. Wanneer mens simptome ervaar, is dit dikwels kort van asem of hartkloppings of jy voel drukking in die borsarea of jy is baie duiselig en gewoonlik wanneer mens sulke simptome voel is mens al klaar in 'n hypertensie noodgeval of 'n hypertensive emergency so dit is wat dit gevaarlik maak maar wat dit net so gevaarlik maak is dat daar geen simptome ook is nie.
0: Oké, okay, waarom is hoë bloeddruk gevaarlik dan?
1: So, die rede wat druk gevaarlik maak, is dat mens moet onthou, wanneer daar die hele tyd hierdie hoë drukking in die liggaam is, as jou bloeddruk hoog is, is daar hierdie druk in die bloedvate, en dis natuurlik waar al die bloed vervoer word na verskillende organe toe. So die hart moet baie hard werk, en moet half oor tyd werk, om hierdie hoë druk te volhou en aan te hou. As die hart nie oor tyd werk nie, dan gaan bloed nie by al die organe uitkom nie. Die ander ding wat gevaarlik is, is omdat daar hierdie hoë druk is in die bloedvate, beskadig dit die bloedvate, ook die organe omdat het zo'n hoë druk is, kan het die organen beskadig. En dan kan het iets kry soos 'n hartaanval of 'n beroerte, wat het baie gevaarlik maak.
0: Nou, hoe kan hoë bloeddruk voorkom of beheer word en hoe gereeld moet hoë bloeddruk nagegaan word?
1: Ja, so dit is die goeie ding, dat ons allemaal verandering in ons lewe of in ons gedrag kan maak om dit te voorkom. So daar is paar goed dat mens moet vooruit kyk. Die eerste ding is om bewus te wees van enige familiegeskiedenis wat mens daar kan hê. So as iemand, as jou ouers of jou voorouers, ouma en oupa, of as iemand in die familie hoë bloeddruk het, dan beteken dit dat daar dalk 'n genetiese risiko kan wees, so jou risiko kan dalk hoër wees. So mens moet dan net bewus wees daarvan. Dit beteken nie noodwendig dat jy definitief hoë bloeddruk gaan hê nie, maar mens moet maar weet daarvan. En dan die ander ding is dat jy mens moet kyk na jou gedragskeuses, so om 'n gesonde dieet te eet. Mens moet pas op vir te veel sout in jou dieet, want sout kan jou bloeddruk laat verhoog. So mens moet maar kyk om nie te veel speserye te gebruik nie, sopjes, geprosesseerde vleise soos jou polonies en jou viennas, dit kan nogal baie sout in hê. En dan natuurlik moet mens ook kyk na rook en alkoholmisbruik. Daardie goed plaas ekstra stres op die hart, so dit kan jou bloeddruk verder verhoog. So mens moet maar kyk daarna. En dan sê ons dat vir gesonde volwassenes moet hulle so een keer 'n jaar hulle bloeddruk laat toets, want onthou, jy kan heeltemal gesond voel en nog steeds hoë bloeddruk hê omdat daar geen simptome is nie. Dan vir volwassenes wat 'n familiegeskiedenis het of wat ander kroniese siektes het, soos byvoorbeeld diabetes of cholesterol, hulle moet bietjie meer gereeld toets, so ten minste een keer elke 6 maande of totdat die toestand onder beheer is, moet jy jou bloeddruk laat toets.
0: Nou, waar kan mense meer inligting oor die Heart and Stroke Foundation South Africa vind?
1: Ja, so luisteraars kan gerus gaan kyk op ons webtuiste. Ons het klomp bronne, ons het resepteboeke, ons het gesondheidsinformatie wat luisteraars verniet van ons webtuiste af kan aflaai. En dan ook ons kontakdetails as luisteraars dalk met 'n suster of met 'n dieetkundige wil praat. Dan is ons kontakdetails ook op ons webtuiste. So ons webtuiste is heartfoundation.co.za.
0: En met dit sê ons baie dankie aan mevrou Kerry Erasmus, die registreerde dieetkundige, met die wonderlike informatie oor hypertensie, en dit word ook genoem hoë bloed. En ek hoop en vertrou dat ons sal soos gewoonlik in die toekoms gaan gesels. Baie dankie en totsiens.
1: Baie dankie, dit is 'n groot plesier.
0: Bye. Honer ten 7 o henye FM kete te hortan te ya ke kre ko mate e hete e tsuni sa gesondheid aan sa ans na wa ikwete mote a ka te kiri iris mesim ans na wa ye hasu aan sa tsu aan sa tamanu konete a ka te ngum ko e mas e september ate mo ka te no ka o zwanga aan sa ngote a ka ko ta te mko e manxema nga kone ki ka e kuzi ti do ka te tsuni sa ngi zwanga te a Kunisa raka kosiu aninzang is kate kai kwete kuma ham mia te kun au zwanga su aninza kai kuzi kite kun sa kana tams kate kuma ham temu karate zwanga nguhem mi te kwa silent killer anza sinu tu tams kasem tu mazia kwa kobe hasi ukau kahwe tsaki tini tata kwa gobem ma kwa na ki te kahwe tini he tsas tu si senta tim Kwenenge etsa di kurik amak eya khatsara kwa yengu kuni zwanga hetanu tinyu kwa na atata ma khatsa woka go am. Kwenye semtume zika eka usina kobe kuna zika tsa u khasundit anetsa ansin sa kwa na zikam. Tasya ku tuti sena kungo mungu tatim. Nukwa na zitama tinyi temu teke kri hante kuma hati akar ham. Ngu zwanga hema kwa na zika ya kote utrak am zikim. Zwanga yaka gokwana zitinku ziteko mahangi e maki tuni zahayama kuzauka de tamziki sasa tuni zahayama kuzauka de tamziki da hung ung ekwana sika tama temu ham dobe ung zingi tuni zahazauka de tamzi kawogo da hung eya hang ana kwai huzingi hazauka de tansu semi kaite palunim of rasens aku zingi hatun satsauka de tamzi kwane he dobe hek eya ham ang ung zikitemu kana kwai ta an zite ke kri hanti ko maham ta an tsuni sa tsuni sa kiri te mu te nya ko a ta tem symptom ze hambe ta ma ku tsams ka te mu ko us na go ha a ka ha kwa ham trek am ha o ke hang ko mu a ka go kona ze tinsi ye u ye wa tsini he ha tsama go ta hum ka um ta ma a yuni sa kam ta hun soma an im ta ma ka o kwa im a ha kam a zu kona ze ta ma tinsi nya ma ko ha mu a ka go Zwanga in Hengoti, the war blue tatti, the hackity tam. Mutsika who de coma, her tower, her go kinker as out that tink when her tower demo kinker as our the tams get track amskitting, who's it a magioca kinker as our go, my connect it cow and get a quack, am carayamako sour the tams get track amsi osikatin, who's it a ma yamako demo rakas nago ham, as it like who's it a traitor hante coma hang, a last week a day arca, then go cow, Zwanga so and his uncle arca quit that tea, as it like who's it take I go to a ham program, king go. Wo blue tati de zwange tinu te anzango te ana kutausin tati te koma hanke suka zwanga atsara kwai kwe ati tanu kan khadi kurik ama ke khasiye ku tuti sena ko mu sen tati azu kwana ze tinze tu tsams ka hinya ko nge kurik ama ka nyama kwata ko tama kha ka te mo ya ta hinya ko kona zikam ya kha tuti sena ko mu tati te kha ki tinre re hambere tanke ati tsams ke nyama ko Hango, a tools, a demon goods out at that tea, a two queen mea could hard the quaham. The answer tie could sing is a program kit. I could go has in and tones at take at the radio as you go and come. One or ten seven, oh, and you have FM kit in a hotel, ten stahan edited a great returnal. Program and a day a gate, but his son would get a mete say, Williams na what a hango, see a coheri sahim. Temu kan esika drian der tahmanetezi eya kwa ha yen iriak amate kwa ham atams katotsi ya kohota.

hoeveel ouders wens om al eie kind te hê, wie al styf teen al kan vashou, en ek's lief vir jou te sê, elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel, en met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.

0: muru bunga i koma ke koko mang a te tike wala e mola gita ng hayam ke program ya ewa yufki wala kamasin ming e program ya wala ka ang dagya koma ike wali hi agang wala ike program ang atuang wame Oscar ka bin nam truta ng hayam program wala ko gawang mo ike na dinis ta khitam ka wala ko atuwe kwa 5 minute ta uku at khawe oro kwa faka wala ko atuwe kake dear ta khamnita program atanam ku a kango e tukul ka asin hai ka akali mulung mung thai ko sit africa am ko khang khayam program atang or ga khali skula agle ko nam tin ko akhang khaya am program aya chong ta te ko ma khang khaya am program atang tin ko khang khaya am program atang ke ferkisin or nai ke nu ati de ga tin kan ko ta khang khaya am program atang ta he khaya a khang ngwa o he ka agang ngam ye kom ke ko sise wa ti khang in ye ku a tam tam si kam ngam ka kom ke sise mor pang wal de bisa kwa panga ofika or altans on afhanglik verkiesing komissie dat ek kon hom ge gou sies ek wa verkiesing drags code dat anzika he dis kon in komissie la ma go dit kon dat ka ta kon bunga wus sies ek kai kom ek kon at sies wala e dan ha jita fitika jita kango ta a kango e goeiemiddag meneer en weer eens baie welkom hier by Radio XK FM.
1: Goeiemiddag Oscar en goeiemiddag aan die
0: luisteraars. Meneer, vandag gaan ons praat oor die gedragskode en kan u net vir die luisteraar verduidelik wat bevorder die verkiesingsgedragskode?
1: Oscar en die luisteraars, die kieswet bevat 'n verkiesingsgedragskode wat daarop gemik is om toestande te bevorder wat gunstig is vir vrye en regverdige verkiesings. Die verkiesingsgedragskode bind kandidate daartoe en vrye en regverdige verkiesings te verseker deur verdraagsaamheid te bevorder, geweld te voorkom en intimidasie te verbied. Kandidate moet met integriteit optree, nie hulle mag misgebruik nie, en hulle daarvan weerhou om vals inligting te publiseer of om omkoperry te pleeg. Oortredings kan lei tot boetes of tot 10 jaar gevangenisstraf.
0: Okay, en wat is die sleutelsbeginsels in verbond?
1: Dit sê ons, Oscar, dat geweld en intimidasie met geweld en intimidatie. Kandidaten mag nie geweld aanhits nie. Kiesers intimideer of wapens by politieke bijeenkomste dra nie. En op veld tog integriteit. Die plagiaat van simbole, die skending van anderse plakkate of die omkoop van kiesers is streng verbode. Onder openbare gedrag, kandidate moet hulself op 'n respectvolle wyse uitdruk en taal vermy wat individue of spesifieke groepe bedreig. Onder nakoming, kandidate moet die verkiesingskommissie se gesag respekteer en by amptelike verkiesingsregulasies hou. Onder vryheid van uitdrukking, kandidate moet die regte van ander partye en veldtog te voer respekteer en ruimte laat vir openbare debatte.
0: Okay, en wat is die gevolge van die oortredings van die kode, meneer Morope?
1: Die eerste, Oscar, strafrechtelike aanklagte. Die oortreding van die kode is 'n strafrechtelike oortreding. Die strawe daaroor. Kandidate of partye kan beboet word. Stemme kan ongeldig verklaar word. Of hulle kan tronkstraf van tot 10 jaar in die gesig staar. Diskwalifikasie. Versuim om aan die vereistes te voldoen kan tot kan tot die diskwalifikasie van 'n kandidaat lê. Kandidate moet hulle by registrasie vir deelname aan die verkiesings tot die kode verbind en hulle word aangemoedig om hierdie standaarde tydens hul veldtogte aktief te bevorder.
0: Okay. En mag 'n individu namens 'n ander stem gedurende die stemmery?
1: Die kieswet gevang en regulasies laat nie toe dat 'n geregistreerde kieser namens 'n ander kieser stem nie. Die gedragskode bepaal dat geen persoon by die stemlokaal om 'n stembriefie mag aansoek doen in die naam van 'n ander persoon nie. En dit is, ek dink, duidelik dat die gedragskode sê geen persoon by die stemlokaal kan 'n stembriefie of aansoek doen vir 'n stembriefie namens 'n ander persoon nie. Of daai persoon lewendig is, oorlede of fiktief is.
0: Okay. Meneer Moropeng, sommige politieke partye wil bewys hê dat hulle lede werklik vir hulle gestem het deur daarop aan te dring dat hulle foto's van hulle stembriewe neem. Is dit toegelaat en waar val dit onder hierdie gedragskode?
1: Hierdie praktyk word nie toegelaat nie, Oscar. Volgens die kode mag geen persoon inmeng met die kieser se reg op geheimhouding tydens die uitbring van 'n stem nie. So dit is nou ook jy weet duidelik daar dat omdat geen persoon kan inmeng in hoe 'n ander persoon of 'n ander kieser stem nie, is dit verbod dat 'n party wil aandui dat hulle stemmers moet video's en kiekies neem van die stembriefies wat hulle gestem het. So die gedragskode sê dit baie duidelik. Geen persoon moet inmeng met die kieser se reg op geheimhouding tydens die uitbring van 'n stem nie.
0: Okay. So wat van die jong mense wat vals stellings oor die verkiesings op sosiale media publiseer?
1: Oscar, dit is die groot probleem wat die onafhanklike verkiesingskommissie nou mee besig is, en nie net die onafhanklike verkiesingskommissie. Maar die gedragskode sê niemand mag enige vals inligting publiseer met die doel om 'n verkiesing te ontwrig of te verhoed. Vyandigheid of vrees te skep om die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed of die verloop of uitslag van 'n verkiesing te beïnvloed nie.
0: Okay. Meneer Moropeng, sommige stembriewe word na bewering in huise gevind na verkiesing. Hoe word hierdie scenario hanteer?
1: Oscar, behalwe soos die wet toegelaat die wet toelaat, mag niemand enige stem of verkiesingsmateriaal druk, verwaardig of verskaf nie. Enige stem of verkiesingsmateriaal verwyder of verberg nie. Enige stem of verkiesingsmateriaal beskadig of vernietig nie. Of die kieserslys of enige stem of verkiesingsmateriaal vir 'n ander doel as 'n verkiesingsdoel gebruik nie.
0: Okay. En hoe word plakkaarte en advertensieborde gereguleer?
1: Die gedragskode berde dit baie duidelik aan Oscar en die kieserswet ook. Geen persoon mag enige reklamebord, plakkaart of aanplak biljaat wat deur 'n geregistreerde party of kandidaat gepubliseer is, skend of onwettig verwyder nie.
0: Okay. En wat is die rol van die kommissie in die afdwing van die gedragskode dat hom op?
1: Ons sê, Oscar, elke party en elke kandidaat moet die gesag van die kommissie by die hou van 'n verkiesings erken. Kiesers van die gevolg gee aan enige wettige aanwysing, opdrag of bevel van die kommissie of 'n lid, werknemer of beampte van die kommissie of die hoofverkiesingsbeampte. Vestig en handhaaf effektiewe kommunikasielyne met die kommissie en ander partye wat aan die verkiesings deelneem. Fasiliteer die toegang van lede, werknemers en beamptes van die kommissie en die hoofverkiesingsbeamptes tot openbare vergaderings, optogte, demonstrasies, saamtrekke en ander openbare politieke geleenthede wat 'n party of kandidaat
0: Okay.
1: Werksaam aan enige ondersoek van die kommissie, neem alle redelike stappe om die veiligheid van lede, werknemers en beamptes van die kommissie en die hoofverkiesingsbeampte te verseker in die uitoefening van enige bevoegdheid of die uitvoering van enige plig wat deur of kragtens hierdie wet verleen of opgedra is nie.
0: Dat is maar bang by dankie vir jou tyd en die ligting wat jy vir ons gedeel het, ook die luisteraars wat hulle se radio aangeskakel het op Radio XK FM. En is daar enige punte wat ons uitgelaat het gedurende die onderhoud wat Tatemorpong net vir die luisteraar wil deel?
1: Oscar, ek wil nou sê of net die luisteraar herinner dat die 7de van Augustus het die kieserslys gesluit net hiervoor 12 uur. So die geleentheid om te registreer vir die verkiesing is nou toe. Maar laat ons nou verstaan dat op hierdie tyd is daar ander prosesse wat die onafhanklike verkiesing besig mee. So enige lid van die gemeenskap wat wil 'n kandidaat word in die verkiesing, het nou die geleentheid om sy goed reg te maak, en as die tyd aankom, dan kan die persone begin registreer as kandidate sodat hulle kan ook deelneem as kandidate in die verkiesing. Maar ons sê ook, dit is ook jou geleentheid om seker te maak jy begin al die kandidate en partye se mandate te kyk en seker te maak dat wanneer jy gaan stem, die besluit wat jy maak is omrede van daai inligting wat jy gekry het van alle kandidate en politieke partye en diegene wat u voel is die beste vir u gemeenskap en u belange, kan u die besluit dan begin maak en sê ek dink hierdie politieke party is die een wat my belange en die gemeenskap waarin ek bly dit kan voortvat.
0: Weer eens dat ek maar op hang, baie dankie vir u tyd en lekker dag verder.
1: Baie dankie Oscar en weer eens baie dankie vir die geleentheid wat u hulle vir ons skenk as die onafhanklike verkiesingskommissie. Baie dankie.
0: Dankie baie.
1: Baie.
2: Kawa he a program ke ngaukang a he a tuwa ke sa aya, tike he a ngak a kula. Ta atene na sa aya ke SABC Plus Digital Platforms. Kwa lukale wula he a tu, atene na gaw SABC Plus app o atene na gaw SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com. Da yi ang hegit intia mwge kankwe ka ngkewa SABC ngayvilungisa kausin. SABC ngayvilungisa ngkanga a ngkanga a tuwa.

die uit span sal wink. Hy trek jou nader om te speel waar sterre blink.

langs die pad. Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.